सदाभिडैः मन्त्रैः कुम्भरूपेषु पूजिते कुम्भोद्भवेन मुनिना कृष्णमालीषु मङ्गलम् श्रीवेङ्कटेश वल्ली स गणेशाद्यैः नवद्रगैः अगस्त्य मुनिना चैवं सरितायैषु मङ्गलम् ज्ञानानन्दस्वरूपाय सिद्धिबुद्धिप्रदायिनी कलिकल्मषनाशिन्ये कृष्णमार्यै सुमङ्गलम् गम्भीरैः निम्बपत्रैश्च हरिद्राभिश्च भस्मभिः सर्वतापनिवारिण्यै कृष्णमार्यै सुमङ्गलम् श्रीनगेश यतीन्द्रेण सदाचित कदाम्बुज श्रीरामदास मुनिना संसेव्येते सुमङ्गलम् सुप्रभात प्रपद्दिव्याम् मङ्गलाशासनेन च श्रीनिवासेन भक्ते